0: Åh, Gud fader! Sätter ni ett vilket tag? Åh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 flickertal. Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: sikt?
1: På lång sikt så tänker jag väl att som en kollega med som heter Linda som brukar säga att en barndom var det hela livet, så hoppas jag att på lång sikt så har vi klart att gett många barndomar ett löft. Och då vill det för att det är goda resultat på sikt och att vi blir en god kommun att bo i och att vi rätt och slett har att vi bryr oss om inbyggarna våra så klart och ge dem ändra dåliga liv på en måte till att bli bra liv.
0: Vad kan vi som naboer, vänner eller lokalsamfund göra för att hjälpa?
1: Ja, jag tror vi kan se små tegn runt oss på att inte alla har det så bra. Och vi nettopp i media att en av fem är bekymrad för ekonomin och sliter med ekonomin sin. Så då kan man väl egentligen anta att någon man känner, någon i vännekrets, någon i familjen sliter. Så det att vara en god lytter hvis någon öppnar upp och pratar om problemen, det är en god start. Och så tänker jag att det är väldigt viktigt att du tar det upp på slutten, för det att kunna snacka om ting och det att ha någon att snacka med, det är första steg ofta och kämpeviktigt.
2: Ja, det sa han Petter Rønning, och han är alltså gjeldsrådgiver NAV i Narvik. Han blev intervjuad av Emily Holm.

0: Där var vi lite inom Sverige, Carola, en ung Carola och låta Främling. Och det var Eurovision Song Contest tillbaka till 1983 i München. Det är så att i Sverige så har de det som heter Melodifestivalen, som vi kallar för Melodi Grand Prix här i Norge. Och då, och Carola och vann ju med denna låta Främling i 83 då i Melodifestivalen och sang för Sverige då i Eurovision Song Contest som år i München alltså. Och när vi nu snackar om Eurovision Song Contest så är det ju så att i nästa vecka så startar semifinalen och så den stora finalen nästa lördag. Semifinal 1 den går av stabeln på tisdag som kommer nu den 14 maj. Så är det tisdag den 12 maj och så är det torsdag den 14 maj så är det semifinal 2. Och det är väl Norge som ska ut sist i semifinal 2 på torsdag. Så får vi se hur det går. Och så är den stora finalen nästa lördag 16 maj, dagen för vår nationaldag. Når vi er tilbake i time 2, så skal vi litt innom bedriften Alveland i bygda Dverberg, for det er 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe, og det skal feires. Det skal faktisk feires i over 3 dager, har vi fått hørt rykter om. Vi må en tur til Alveland i neste time.
1: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uakt som fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Formiddagssendingen sponses av Hagland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: förklara mig.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Där var vi lite inom Sverige, Carola, en ung Carola och låta Främling. Och det var Eurovision Song Contest tillbaka till 1983 i München. Det är så att i Sverige så har de det som heter Melodifestivalen, som vi kallar för Melodi Grand Prix här i Norge. Och då, och Carola och vann ju med denna låta Främling i 83 då i Melodifestivalen och sang för Sverige då i Eurovision Song Contest som år i München alltså. Och när vi nu snackar om Eurovision Song Contest så är det ju så att i nästa vecka så startar semifinalen och så den stora finalen nästa lördag. Semifinal 1 den går av stabeln på tisdag som kommer nu den 14 maj. Så är det torsdag tisdag den 12 maj och så är det torsdag den 14 maj så är det semifinal 2. Och det är väl Norge som ska ut sist i semifinal 2 på torsdag. Så får vi se hur det går. Och så är den stora finalen nästa lördag 16 maj dagen för vår nationaldag. När vi är tillbaka i time 2 så ska vi lite inom bedriften Alveland i bygda Dverberg. För det är 20 år sedan Rita King lagade världens allra första multesåpe. Och det ska feiras. Det ska faktiskt feiras i över 3 dagar har vi fått hört rykter om. Vi må en tur till Alveland i nästa time.
1: En person har alvorlig skadet i en trafikulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Kjelsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. 3 mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De 3 siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Formiddagssendingen sponses av Hagland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Åh, Gud, ta det! Det är det, vad vi inte klarar.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, ta det! 39, vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Ja, det är jag. Det har jag. Och det var de mest buddhistiska vanger. Då var, om det var i 1984, det ska jag inte helt 100% se. Men jag menar det var i 84, då hade, var Viking i cupfinalen. Och husker vi inte nu vem de mötte, men vi hejde oss med den här supporter, en av de här supporterbussen till Viking. Och så blev vi med uppover till Oslo. Och vi for först, ja, vi havnade i alla fall till slut uppe på Ullevål. Och på turen uppover i bussen så hade vi, fick vi utdelt en kvart i baguette och en flaska brus. Det var med i biletten, ikke sant? Okay. Och jag var den eneste i hela bussen som blev matförgiftad. Så jag satt ett kvarter på tribunen och då blev jag sett därifrån på sykehus.
1: Nej!
2: Yes. Oh,
0: det var den stora drömmen var att få sätta på Ullevål och se en cupfinal. Den gick rätt i vasken.
1: Ja, det kan man tryggt säga. Mm. Nej, vad i all världen.
2: Den är kip, Frode.
0: Ja, den var väldigt kip.
1: Ja. Vet du vad, då hoppas jag att du en eller annan gång i framtiden får möjligheten igen till att se en cupfinal på Ullevål igen.
2: Och inte spis baguetten på bussen.
1: Nej, inte spis baguetten.
0: Nej, jag ber oss smör med matpapper själv. Ja.
2: Det är nog det tryggaste, Frode. Men vi har ju haft en konkurrens gående idag.
0: Ja.
2: Och du hade lösningsordet, du.
0: Jag fann ut att det är försäkringssällskap.
2: Ja, det är helt korrekt. Då ska du få en fanfare för den.
0: Ja, tack.
2: Ja, syns du han var vrang i dag, eller gick det grejt?
0: Nej, jag, först så tog jag ATB försäkring.
2: Ja.
0: Och så plockade jag ut i bokstaven som var igen, och då blev det sällskap. Så det var ganska grett. Ja.
2: Ja, men det är gott att höra. Och så har du kunnat välja dig en premie.
0: Ja, då väntar jag i bingo-block.
2: Och den ska vi sända gårde i dag, så du förhoppningsvis får den till nästa måndag.
0: Ja, det går fint.
2: Ja, ja, jag tror inte du får den nå till måndag.
0: Nej, det gör jag inte. Nej.
2: Men då får du ha en riktigt god helg, Frode, och kos dig massa med kampen imorgon.
0: Mm, tack detsamma till dere. Ha det bra.
2: Ha det bra.